0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman. Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
3: Dobro jutarnji program TDI.
4: Pre upotrebe dobro jutarnjeg programa, pažljivo pročitati uputstvo za preživljavanje jutra. Za neželjene efekte obratiti se kolegama, porodici ili prvom taksisti.
2: Dobro jutro, dobro jutro, sve dobro.
1: Pa dobro jutro ljudi, dobro smo ti, vi?
2: Nije loše, razmišljam, oni, mi, vi, one, razmišljam se, pokvari nam samo bio ritam ovaj vikend.
1: Da, istina.
2: Samo nam zbuni nas, kao kreneš ponedjeljak, ustaješ rano, pa utorak ustaješ tačno. I onda kao, aha, sreda već je okej, četvrtak si okej.
1: Da.
2: Petak, jasno, ti ustaješ ovako, kao telo se naviklo i onda vikend dođe, ti ustaneš od 12, 1. I šta da radimo?
1: Subotu se bukvalno navikavaš da odmaraš, nedelju tama navikneš.
2: Jeste.
1: I ponedeljak opet kao buđenje.
2: Ko si mislio?
1: Irritantno, ne znam koje smisli, dajte nam bar 3 dana da danemo da ušam bukvalno.
2: Pa ne, trebalo bi jedna nedelja ovako i jedna nedelja ovako.
1: O, pa dobro ti ga preter, ali da, slažem se ja, ne bi se bunila svakako.
2: Od prilike to je moj plan. Ja.
1: Istina, istina.
2: Ako neko čuje, nek čuje. Do 10 smo tu, pijemo kafu i ajmo lagano, nema šta, Max, može.
1: Ajmo.

0: ok, hoćemo sigurno da li protiv?
1: Hoćemo, aj se razbudimo malo ljudi, stvarno, 7.25.
0: Da, šta je poenta? Ja vam dam neki pojam i vi birate da li ste za ili protiv i odgovor pišete na Viber 069-308-9399. Može?
1: Hoćemo, ajde.
0: Ajde. Za ili protiv spajanje u odvojenim krevetima? Ono kad ste zajedno sve, ali kao, ajde ti tamo, ja vam.
1: Pa ja sam protiv, ja volim da se grlim, ali verujem da, da nekim ljudima to odgovara potpuno.
0: Odgovara?
1: Da. Više prostora. Pa muškarcima.
0: Da, više prostora, može se pokriješ jer žena uzme ono i organ odjednom.
1: Da.
0: Znači nisi na ćošku kreveta, nego si ume da odgovara s vremena na vreme spavati u odvojenim krevetima. Hoćemo dalje.
1: Ajde.
0: Za ili protiv pozajmljivanje para?
1: Joj, protiv. Niti ja da pozajmljam, niti... Dobro, ajde, pozajmljam drugima iskreno ponekad.
0: Dobro.
1: Ali ja da pozajmljam od nekoga, ne mogu tu odgovornost da...
0: Ja moram da krenem sa mudrosti od ovog
1: jutra.
0: Otac moj je rekao, pozajmi čoveku pare da vidiš koliko vredi. Jako dobro. U smislu, oprosti se od tih para, ali on toliko vredi.
1: Da. To je
0: prijateljstvo sa njim. Tako da, onako, može biti dobro.
1: Ja sam više za onu čist račun duga ljubav.
0: I
1: nije ni to loše, znaš?
0: Ja sam od jutra zola mudri, ne znam da. Idemo dalje, može?
1: Ajde.
0: Za li protiv nenajavljeni gostiju?
1: Ova protiv, čoveče, baš sam protiv.
0: Znači,
1: u svakom smislu.
0: Kad bi zazvoli interfona, nisam naručio hranu. U fazonu sam...
1: Policija je došla, verovatno, moja vrata. Daj Bože da je policija.
0: Nadam se da me vode u zatvor. Case of system.

0: Ćuti, može i gore. A može i bolje. Poslovi.infostud.com.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 meseca hotela za gume gratis.
3: Kupi ranije, dobi više.

0: Realno najbolja muzika. TDI.
1: Samo hitovi.
2: Samo hitovi, normalno, 28. septembar, ponedeljak, gotovo ovo, isplata ovih 6.000, a?
3: Gotova je isplata, ja ih nisam uzela.
2: Pa ni ja nisam, ja sad čitam, jer rekli su može u godinu dana se uzme, tako?
3: Jeste, ja mislim da je godinu dana, nekad neko ko ima otvoren račun može kao da uzme, zauvek možda mu stoji da. Otprilike, ali ko nema otvoren račun, godinu dana je rok da kao podigne, tako nešto.
2: Deto.
3: Ali uglavnom ima vremena, tako da ne moramo sada se gužvamo, kome nije hiće, ne mora odmah da diže.
2: Gužvali su ljudi, bilo ono, čekalo su redom. Jeste. Da. Padali u nesvest, razumeš? Ljudi, sve ok, godinu dana imate da uzmete.
3: Čoveče, pape, znači vidi, 28.
2: Da, da,
3: prima platu prvog, veruj mi da je frka, ja idem sad.

0: sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane. Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland, nemački do najsitnijeg detalja.

0: PDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: E, tačno je 8 sati i 3 minuta. Ako nas Tajla sad ne razbudi ovog ponedeljka, ne znam šta će. Slušamo Puštu start.

0: 93. Minut, Manchester City napada, lopta dolazi do Aguera, šut i gol! Gol, gol, gol, gol! City osvaja titulu u poslednjim sekundama.
1: Komentar je istinit.
2: Posle našeg sportskog komentatora, na vama je da proverite vaše sportsko znanje, odgovorite tačno i osvojite sjajnu Mozart nagradu.
3: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija.
4: Srećno!
2: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
5: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan, 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
6: Toyota Corolla sedan. Pola plati sada, pola na rate bez kamate. Od 167 evra mesečno sa X0,01%. Posjetite Toyota salone i saznajte sve o najprodavanijim automobilu svih vremena i pola-pola finansiranju. Budite oprezni, pozajmljivanje novca košta. Toyota.
7: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
8: Irkom!
9: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
10: Beograd dobija novo, omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica. Veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića. Ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na affinity.rs. Restoran i bar. Šeri.
11: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.

0: Спортске вестина. ТДИ радио. Спонзор. Адмирал Бет. Увек у нападу.
1: Ja ne znam što mi uopšte igramo fudbal.
2: Ne znam. Znam da je juče Srbija igrala utakmicu i bukvalno sam bilo u fazonu, jel gleda neko fudbal? Dobro, ajde, neću toliko da prozivam, šalim se, navijamo za Srbiju, znam sve, ali
1: ja ću da prozivam, ako ti nećeš. Znači, Grčka 2-1 nas dobila.
2: Yes.
1: Sad Holandija opet uzela 3 boda. Znači, mi nećemo se opet, ovo je Liga nacija. Ja ne znam više šta treba da uradimo.
2: Da li da se hrane malo bolje? Da li da im žene sklonimo malo?
1: Žene da im sklonimo.
2: Da ih ne gledaju više.
1: Žene.
2: Da li da, ne znam šta im je problem više.
1: U stvari, ženu da im sklonimo.
2: Jedno, mislim ženo njihovo.
1: Dobro.
2: Dosta.
0: Sportske vesti na TDI radio. Sponzor. Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: U Superveru od 25. septembra do 1. oktobra dimljena svinjska pečenica Juhor kilogram 1199, deterđent prašak Persil regular 80 pranja 1699,99, a samo za članove Vero kluba Kinder čokolada 100 grama 169,99. Neodoljive ponude u Superveru.
1: A$AP Rocky najavljuje Don't Be Dumb Tour uživo u Beogradu. A$AP Rocky nastupa u Beogradskoj areni u četvrtak 8. oktobra. Novi album Don't Be Dumb je sada dostupan. Prijavite se za pristup pretprodaji na asaprocky.com i infinity.rs. Ovo je najveća turneja njegove karijere. A$AP Rocky Don't Be Dumb Tour.
2: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
3: Kupi ranije, dobij više.

0: E dobro, hoćemo dobro jutro, dileme da odradimo.
1: Hoćemo nego šta, ajmo.
0: Šta je poenta? Ja vam dam dve opcije, vi birate jedno te dve i tako tri puta, može?
1: Može nego šta, ajde, krećemo.
0: E ovako, besplatan stan u kraju, aha, koji ti se ne sviđa.
1: Dobro.
0: Ili skupa kirija u kraju i snova. Da, ovde nisi dobio stan, nego samo ne plaćaš.
1: Da, samo ga ne plaćaš.
0: Znači, kirija bez kirije.
1: Kako je ovo čudna dilema.
0: Ova dilema je jako čudna.
1: Ovako, ja ću da biram besplatan stan u kraju koji mi se ne sviđa, jedno godinu dana da skupim pare za ovaj gde mi se sviđa.
0: Kroz, okej.
1: Okay. Jel da?
0: Idi u biznis priče, da. Ako sluša ovaj čovjek, nek te zove.
1: Nek me zove.
0: Druga dobrojutrenja dilema.
1: Ajde.
0: Izlazak, ono, klub, zezanje ili kućna bleja?
1: Pa kako, kad? Sad, ne znam što da vam kažem. Evo sad kućna bleja, evo, kućna bleja, ne mogu izlazak, umorili smo se cijelo leto, ljudi, svuda smo negde i šetali i skitali i odmor i ovo i ono, mislim da je dosta bilo sada kako je krenulo ovo jesenje vreme, kućna bleja, to je to.
0: Da, uvijek se kućna bleja završi na to da igramo ili neke društvene igre ili da se svađamo ili da ovo, ne znam, možda bi pre izlazak,
1: da.
0: Samo slušamo muziku i pevamo i svi se volimo.
1: Pametno.
0: I nema to da razmenjujemo, ne znam, nija šta. Lepote ili harizma?
1: Harizma. Kako, lepota je prolazna, harizma ostaje.
0: Dobro.
1: Tako da harizma.
0: Dobro.
1: Zato što nemam šminku, pričam.
0: Normalno.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
2: kolor. Tražite inspiraciju za cveće i dekoraciju? Casablanca Centar ima više od 1700 artikala, od rezanog i sobnog cveća do kompletnog repromaterijala i dekorativne galanterije. Casablanca Centar, Bulevar Oslobođenja 176, 065 860 6000. Casablanca Centar, mesto gde inspiracija počinje.
1: Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čiznica, Kicks and Heels donosi izbor koji ćete poželjeti da nosite svakog dana. Brendovi Sam Edelman, Nine West, Cloud Nine, Arezzo, Schutz, Dune London. Kicks and Heels. Zakoračite u novu sezonu sa stilom.
3: Ajde, Mičo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
4: Šta ti je, brate, šta se nerviraš? Pa ti još nisi naplatio tiket.
3: Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
4: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
3: Relax, kažeš, a?
4: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
5: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
6: Novo u ponudi, zimske gume Linglong sa čak 7 godina garancije, izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo Impex.
7: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 9 sati 1 minut, 28. septembar, ponedeljak. To su informacije koje su vam potrebne i ajmo lagano u nove radne pobjede. Ide baby, goodbye.

0: iron brown eyes.
1: Ćuti, može i gore. A može i bolje. poslovi.infostud.com.
2: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
3: Kad od kombija očekujete više, birajte Toyota Pro Ace Max. Više prostora za posao, garancija do 10 godina, brza isporuka i posebne mogućnosti finansiranja. Upoznajte Pro Ace Max iz prve ruke. Posetite Toyota Centar Beograd i izaberite pravu verziju za vaš biznis. Toyota.

0: Mozart i TDI Radio vam predstavljaju kviz Istina sa terena.
1: Kako javljaju sa terena, imamo novi kviz, je li tako?
2: Imamo novi kviz, tako je, stiže sportski komentator u studio. Da. Ljudi, slušajte šta je zadatak da uradite. Na vama je zadatak da pogodite da li je ono što komentator priča istina ili laž zapravo.
1: Apsolutno, on će vam dati neku situaciju, sve će da govori u ovom fazonu, znači kao da je pravi komentator i jeste.
2: Jeste, da.
1: I vi treba da kažete to je istina, to desilo se ili nije se desilo. Znači treba se sjetiti tih nekih čuvenih situacija u sportu.
2: Tako je.
1: I ako pogodite, osvete nagradu Mozart.
2: Uopšte nije teško, tako da prijavite se, evo i kako.
0: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija. Srećno!

0: Dance the Night. Dobro, Isidora, hoćeš da nam daš neku statistiku malo da se razbudimo?
1: Pa, naravno da hoću, evo, već je vreme za to, ja bih rekla, možda smo čak i zakasnili, celo jutro čekam da vam postavim statistiku, a ona glasi ovako, kaže, šta to 51% ljudi ne bi uradilo na prvom dejtu?
0: Ne bi uradilo.
1: Da, što to ne bi uradili na prvom dejtu, na primer?
0: Ne bi se napilo.
1: Ja bi baš to uradila.
0: Ne baš treba. Odmah da vidimo čemu je.
1: Ma odmah da vidimo šta se tu dešava.
0: Znači, služaj, ja sam...
1: Služaj, ja kad sam bila mala...
0: To je tako.
1: Da, da. To je zanimljivo možda bude kad se malo ucrkate, tako da mislim da je to totalno okej, ti se ne bi napio.
0: Pa možda bi, ali 51%, to je ono 50-50, da. Znači kao neko bi, neko ne bi, ja razmišljam logično za ovu statistiku.
1: Ajde dalje.
0: 51% ljudi ne bi pričalo o bivšim vezama.
1: To je dobra stvar. Da. Super bi to bilo da ne urade, da.
0: Eto, recimo, mogu ja dalje da pogađam?
1: Ne, nemoj dalje, nemoj, molim te, dosta si pogađao. Ajde da pišete vi na Viber na 069-308-9399. Šta to 51% ljudi nikada ne bi uradilo na prvom dejtu? Pa čekamo vaše odgovore.
0: Ajde. Sugar, Robin Schulz.

0: gde nam je muzički urednik? Šta je?
1: Ne znam gde je, ali dajte mu nagradu.
0: Da. Ne, nagradu, ponedeljak je, druže, ne može u vikend ide. Ne, neću se raditi, neću razmišljamo o pesmi vikend. Jer se čuje tam, čuje.
1: Ne,
0: e, ajde da vidimo statistika šta kaže.
1: Ajde da
0: dobra
1: vidimo.
0: Dobra je pesma, sam.
1: Malo pre smo mu postavili jedno pitanje, to je bilo, glasilo je, šta to 51% ljudi ne bi uradilo na prvom dejtu? I vi ste pisali na Viber 069-308-9399, pa ćemo da vidimo.
0: Ajde, dosta poruka je stiglo, možete i dalje da pišete. Šta to 51% ljudi ne bi radilo na prvom dejtu?
1: Kaže, ne bi se skroz otvorili.
0: Da, malo mora da se štek.
1: Mora malo hard to get, ono, znate, nedodirljivog da se igramo.
0: Hard to get. Ja se sećam na nekim kad sam bio klinac, ja sam onako pozemljivao auto, razumiješ, od Ćaleta.
1: Jaj, da.
0: Znaš, kao da se vidi da ja imam kao dobar auto. I
1: naravno,
0: to. Ne
1: naravno.
0: Ne mogu svom da dođem u krantika.
1: Pa ne može, moraš da uzmeš bolje da se dokažeš malo, znaš.
0: Šta to 51% ljudi ne bi uradilo na prvom dejtu?
1: Kaže, ne bi se odmah smuvali.
0: Dobro, da.
1: Da, okej. Okay. Slažim
0: ili
1: se.
0: Legli da spavaju.
1: Da, to ne bi zvali drugaricu sa njima ili drugara.
0: A ko bi zvao?
1: Pa dosta njih.
0: Ima toga?
1: Ima, čula sam. Čula sam kao.
0: Ja dugo nisam bio na prvom dejtu.
1: Očigledno, da.
0: Mogu bi to malo da rešim.
1: Niko nije pogodio.
0: Da, je li ima neki tačan odgovor? Nema.
1: Nema, ali ja ću vam ga odati, a to je da 51% ljudi na prvom dejtu nikada ne bi jelo i poručilo hranu zapravo.
0: No, ja ću kapreze.
1: Ali nije, muškarci da budu u tom fazonu. Isto bude im malo frka da jedu i to.
0: A, to je zbog plaćanja. Jer moraju da plati. Ajde da ne jedemo ništa na prvom dejtu. Jutarnji program.
2: Preupotrebe dobro jutarnjeg programa, pažljivo pročitati uputstvo za preživljavanje jutra. Za neželjene efekte obratiti se kolegama, porodici ili prvom taksisti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Beograd dobija novo, omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica. Veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića. Ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na efiniti.rs. Restoran i bar. Šeri.
2: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan, 8. oktobra. Pozovite 011 7188888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 10 sati i 15 minuta, pa dobro jutro ljudi, stigo smo i do 28. septembra, što znači da nam je ostalo još dva dana i eto nam ga oktobar. Realno jako brzo leti ovaj mjesec, brže nego leto, a glavno pitanje danas, da li ste se ovako privikli na ovu promjenu vremena, uveč i ujutru hladnjikavo, treba onako čibenci grenje, a popodne svi u majicama pravo ludilo od vremena, još kad na to dodamo da je danas ponedeljak, mora kafica da se popije i da se naravno dođe sebi i krenu nove radne pobjede, mi ćemo da započnemo ovaj ritam dana. Jakim hitom stiže nam Dolce Vita, Bucalo je sa vama i družimo se sve do dva.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
6: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
7: Uvek u napadu. Admiral Bet.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Kakav duet, Tyler Zare, She Did It Again na TDI radiju, 10 sati i 31 minut. E pa ljudi, još jednom da vam poželim dobro jutro i da podelimo zajedno lepe vesti. Evo, gledam kroz prozor, vreme je danas onako odlično i Pašu je odlučilo da prkosi jeseni, sunce sija vedro, a koliko vidim može da se pije kafica na pauzi u nekoj baštici kafića, a sa temperaturom, što je odlično, idemo i do 25 stepeni, a mi naravno idemo na hitove. Kao i svakog dana, dobrodošli u Ritam dana. Harry Styles, znamo da su naše devojke najlepše, ali upravo slušamo American Girls.

0: Today. Само хитове.
1: Oh, my love, yeah, yeah.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Pa ne, ova žena je stvarno dokaz da jednostavno kad izgledaš normalno možda osvojiš šta god poželiš. Taylor Swift je u pitanju, postala je najnagrađivanija umetnica u istoriji MTV-a i VMA-a. Sad kad smo kod toga već osvojila je 3 nagrade na nedeljnoj dodeli MTV video muzičke nagrade, čime je sa ukupno 33 priznanja postala najnagrađivanija umetnica u istoriji te manifestacije. Kakva legenda, svaka je čast. Ispred Beyoncé on došla, on ima 30 nagrada. E sad, što se tiče samih nagrada, osvojila je nagradu za video godine za svoju pesmu The Fate of Ophelia, koja je inače na našoj listi, i dobila i prvu nagradu kao počasni umetnički direktor za svoj rad kao reditelj. Inače, Swift je tokom ceremonije predstavila i spot za novi single Patient Zero, tako da eto, možemo da bacimo pogled jer će se to sigurno uskoro i naći na našoj listi. A kao i uvijek, to su samo hitovi. Pa mi prelazimo odmah na sljedeći Talk to You, malo brži ritam. Dobrodošli još jednom na TDI radio, uživajte.

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Ćuti, može i gore. A može i bolje. Poslovi.infostud.com.
2: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Ajde, Mičo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre!
4: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
3: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
4: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3+ je prošlo.
3: Relax, kažeš, a?
4: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet sajt i igraj Relax. I opusti se.
5: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
6: A$AP Rocky najavljuje Don't Be Dumb Tour uživo u Beogradu. A$AP Rocky nastupa u Beogradskoj areni u četvrtak 8. oktobra. Novi album Don't Be Dumb je sada dostupan. Prijavite se za pristup pretprodaji na asaprocky.com i infinity.rs. Ovo je najveća turneja njegove karijere. A$AP Rocky Don't Be Dumb Tour.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa stigli smo lagano i do pola 12. Kad pogledamo, iznenadilo nas danas prelepo vreme, samo neka iznenađuje, a za par dana nam stiže oktobar, pa kako nismo još uvek nešto onako isplanirali, možda ima i neki onako dejtić, pa ne znamo gde ćemo, šta ćemo. Ono, leto sam da u Jugoslovenskoj kinoteci od 2. do 4. oktobra su dani turskog filma, besplatan ulaz, idealna kombinacija, klasika, bioskop, držanje za ruku, naravno neka šetnica, koliko znamo, žene obožavaju takvu vrstu filmova i serija, pa ne možete da omanete. I još dok se vozite do bioskopa, pojačate radio, a pušta se TDI, Jonas Brothers i No Time.

0: sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
1: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
0: Uvek u napadu.
1: Admiral Bet.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRKOM! Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
6: Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čizmica. Kicks and Heels donosi izbor koji će da poželiti da nosite svakog dana. Brendovi Sam Edelman, Nine West, Cloud Nine, Arezzo, Schutz, Dune London. Kicks and Heels. Zakoračite u novu sezonu sa stilom.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: 11 sati 49 minuta, znate ono kad krene prvi takt neke pesme, a vi već znate ko je izvođač. Stiže nam upravo Teddy Swims, liko je krenuo od YouTube-a, pa došao do svetskih top listi, a evo ga i na našoj listi. Tako da bez mnogo priče slušamo upravo Teddy Swimsa na TDI radiju.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: 12 sati 9 minuta, pa ajmo da vidimo šta kažu iz Automoto Saveza. Bez gužvi na putevima izvan gradova, kamioni jedino na prelazima Batrovac i Ši čekaju oko 4 sata. Sve ostalo što se tiče granice, evo gledam upravo kamere, nema nigde gužve, lagani smo ako planiramo neko putovanje. A što se tiče radova na putu, danas počinje petlja Obrenovac, petlja Ub u smeru Beograd-Požega, zatvorena je pretica i na saobraćajna traka, eto čisto da znate. Radovi su obezbeđeni saobraćajnom signalizacijom, bit ćete obavešteni malo ranije pre samih tih radova. Tako da šta nam ostaje nego da pojačamo ritam dana i TDI radio i uživamo u samo hitovima.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Kad od kombija očekujete više, birajte Toyota ProAce Max. Više prostora za posao, garancija do 10 godina, brza isporuka i posebne mogućnosti finansiranja. Upoznajte ProAce Max iz prve ruke. Posetite Toyota Center Beograd i izaberite pravu verziju za vaš biznis. Toyota.
0: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011-7188888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
2: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRKOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

Bruno Mars. Dobrodošli ako ste se priključili u međuvremenu. Ovo je ritam dana. 12:48, pa vreme je da vidimo da li sutra nastavljamo u istom prelepom ritmu kao i danas. Kažu zvanično bit će sunca, bit će 26 stepeni, što znači da ipak one dukserice što smo izvadili pre dva dana možemo barem još sutra sigurno da ih vratimo. A ja tu koliko vidim ne bi baš ništa više dodao. Prelepo vreme, super atmosfera, mi se družimo u ritmu dana. Još kad dodamo sledeći hit, pa gde ćeš bolje da izmisliš. Dobro, stiže nam Aaron Smith u nastavku.

0: Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica. Veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića, ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na efiniti.rs, restoran i bar. Šeri.
1: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
2: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
1: Uvek u napadu.
2: Admiral Bet.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
5: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex!
6: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
0: Tražite inspiraciju za cveće i dekoraciju? Casablanca Centar ima više od 1700 artikala, od rezanog i sobnog cveća do kompletnog repromaterijala i dekorativne galanterije. Casablanca Centar, Bulevar Oslobođenja 176, 065-860-6000. Casablanca Centar, mesto gde inspiracija počinje.
7: Maksima.
8: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
7: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
9: Garancija do 20 godina.
7: Boje i fasade Maksima.
10: Ovo je DD.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 1 sat i 8 minuta, pa polako kreći primopredaja smene između prve i druge, naravno, smene. Pa ako smo trenutno u kolima i uputili smo se ka poslu, evo gledam upravo kamere. Što se tiče Brankovog mosta, lagan skroz, nema gužve. Autokomanda kao po nekom receptu, isključenje za Konjernik i Južni bulevar, gužvica, sve ostalo lagano. A što se tiče Gazele, kao i uvek ima gužvice, ali se kreće ono druga, treća brzina, što je odlično, nećemo stajati i nećemo mnogo čekati. Dobro, mi nastavljamo sa muzikom, stiže nam BTS i pesma Svim.

0: slušate. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa dobro ljudi, stigli smo i do pola dva i jeste ova jesen malo romantična, ali ajmo malo da promenimo neke stvari. Dojadilo je više ono uveče gledanje u zvezde i tifa zoni. Imam bolju foru koju sam upravo našao na portalima. Za vikend možemo da pratimo, pazite ovo, 2 milijarde ptica. E sad, šta je fora? One su odlučile da se sele na godišnji odmor u tople krajeve, a pa ako vas to zanima, možete da se prijavite do 1. oktobra na pticesrbija.rs, čak i one imaju sajt, evo vidite, i da, inače organizuje se u celoj zemlji, bit će tu i stručnjaka, pa ćemo naučiti nešto ako smo već spavali u osnovnoj za vreme biologije.

0: Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you pour m'emmener au bout du monde, une femme like you.
1: Ovo je Ritam dana na TBI radiju.
2: 1 sat i 47 minuta i dobro ljudi moji dragi, jeste da privodimo kraj ovaj današnji Ritam dana, ali to ne znači da ne nastavljamo sa zabavom i druženjem, čujete po mom osmehu. Pozvao sam u studiju moju dragu koleginicu crvenokosu, najlepšu i najzgodniju Bađu.
3: Ovo narode govori kada mu nešto treba, deseti put, samo deseti ljudi.
2: Kako si Bađo pre svega?
3: Pa jutarnja kafa je popijena i druga posle nje, tako da iskreno ja ne znam za vas, ali ja sam totalno spremna ako treba i za treću sreću, pogotovo jer nam se bliži TDI kafe.
2: E, vidite vi kako si spreman, dolazi na posao. Inače, ljudi, Bađa je stigla upravo na posao, taman da nas pripremi za nas koji završavamo sa poslom. Šta da obučemo, da li da skidamo dukserici, ne, kako je vreme napolju?
3: E, pa iskreno, ljudići, ovo da je letnji dan, ovo bi bio savršen letnji dan. Zašto to kažem? Toplo je i najavili su sunce, ali onako je malo i sveže. Znači, ne kuvamo se, nije vrućina, sparina, ludilo i to. Tako da ja bih obukla neke kratke rukave, ali svakako preko njih ono dukserica, jaknica, što se kaže da se ima za svaki slučaj.
2: Što se kaže, slojevito se obucite. E da, ljudi, sa Bađom se družimo danas od 2 do 6 u Teddy kafeu, tako da još par pesama i stiže nam Bađa. Ništa, Dolce Vita u nastavku.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 5 minuta do 2.
2: Ćuti, može i gore. A može i bolje. poslovi.infostud.com.
3: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
5: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
6: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
7: Nova kolekcija je stigla u Nainvest. Potpetice, sandale, valetanke, torbe i kožni modeli za novu sezonu. Apsolutni must have animal print mokasine. Za posebne prilike ili svaki dan pronađite svoj Nainvest favorit. Nainvest, zablistajte u svakom koraku.

tačno kad čujemo ovaj Bittersweet Symphony, uradi nas onako da želimo da odemo na neku operu, neko klasično veče. A deste narode, stigli smo i do poslednjih dana septembra, još ova tri i u četvrtak lepo plata većini stiže, pa u petak posle posla da je trošimo, a da naravno mi što pre stignemo do tog petka, ponedeljak guramo uz TDI kafe i slušamo samo hitove, a sa vama Bađa sve do šest.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: A$AP Rocky najavljuje Don't Be Dumb Tour uživo u Beogradu. A$AP Rocky nastupa u Beogradskoj areni u četvrtak 8. oktobra. Novi album Don't Be Dumb je sada dostupan. Prijavite se za pristup pretprodaji na asaprocky.com i infinity.rs. Ovo je najveća turneja njegove karijere. A$AP Rocky Don't Be Dumb Tour.
2: Kad od kombija očekujete više, birajte Toyota ProAce Max. Više prostora za posao, garancija do 10 godina, brza isporuka i posebne mogućnosti finansiranja. Upoznajte ProAce Max iz prve ruke. Posetite Toyota Centar Beograd i izaberite pravu verziju za vaš biznis. Toyota.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRKOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.

A da, samo znate ljudi kako se na plažama uzalo plesalo. Woman! A kad spominjemo plaže, evo danas je dan što se vremena tiče baš onako kao jedan letinji, samo dosta prijatni, da ne kažemo sveži. Evo niko ne spominje kišu, što je naravno uvek dobar znak, ali zato za maksimalnu kažu da će ići do 26 stepeni.

Ju, kako je ovo skupoće od pesme bila. Dobra 2007. sa Rijanom i Disturbijom. A inače, narode, nama se nebeski spektakl sprema na nebu, pa ako smo u pozornu da malo protegnemo noge, udahnemo svežeg vazduha, a ujedno vidimo i 2 milijarde ptica kako lete nebom za toplije krajeve, ture će da se organizuju za vikend širom čitave zemlje. Pa ako smo u fazonu da malo odemo na neki izlet, sve što treba da uradimo jeste da se prijavimo na pticesrbije.rs do 1. oktobra.

Sexo Beat. A pošto se naravno društvene mreže listaju skoro svakoj mogućoj sekundi, evo narode, tako i ja pa naletim da kod komšija u Crnoj Gori, konkretno u Budvi, a ako nismo sigurni gde možemo da sednemo i popijemo jedan dojč, kako oni to kažu, možda nam se posreći da naletimo na jednu macu koja je postala prepopularna na društvenim mrežama i na znak koji kaže da je pratimo. A ona koja sve potencijalne goste odvede do prvih slobodnih mesta, smesti nas, a da nama bude onako još slađe, ona je tu da je mazimo, da uživamo u kafi. Pa kad smo se već uhvatili Budve, leta, ludila, ide jedna prava letnja. Talk to you.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.

0: dolazim kod tebe kući, za čas sam na pragu tvom.
1: Svečara Casablanca.com.
2: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

뚜루둥 뚜뚜뚜뚜뚜루둥. A evo ga narode, 3 sata 25 minuta, što znači stanje na ulicama se polako zahuktava s obzirom da kreće vreme špica. Evo mi pratimo malo kako je u glavnom gradu. Što se tiče Brankovog, iskreno polagana priča. Što se tiče Gazele, naravno dovoljno je reći Gazela i svi znamo koliko je sati, ali ako smo na njoj, šaljemo zagrljaje, poljupce, sve živo, autokomanda, boga mi, možda čak i malo jače, punija u odnosu na Gazelu, tako da i za ljude na Gazeli ide ista priča. Podrška maksimalna je tu, ali da vreme brže prođe, s obzirom da su neki završili s poslom, a neki uskoro i završavaju, ide pravo u to ime. Elf Arben, kako se zove hit? Baby!

0: dodatno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor. Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica. Veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića. Ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na affinity.rs. Restoran i bar. Šeri.

Ne, ovaj Alex Warren sa svakim svojim hitom nas sve više i više kupi. A kad spominjemo ljude koji kupuju hitovima, onda u nastavku definitivno moramo, pošto je lep dan, pošto sunce sija, udarimo s jednom pozitivnom, i to pa ne od bilo koga, nego od naravno Morandija, malo starije kolege Alex Warrena, a ove godine izbacio hit koji će da se svidi svima koji su u fazonu LA, leto, palme, ludilo, jer nam stiže Miss Kali.

0: već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
1: Ajde, Mičo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
2: Šta ti je, brate, šta se nerviraš? Pa ti još nisi naplatio tiket.
1: Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
2: Pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
1: Relax, kažeš, a?
2: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
3: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
4: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
5: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: E, šteta što na radiju ne možemo da okrenemo još jedan krug kada je muzika u pitanju i naravno Coldplay. Pam parapam, čim čujemo ovaj zvuk narode, znamo da se sprema sporta. Mi smo pozvali našeg profesionalca koji ima prelepe plave oči. Dame, ako gledate preko MTS Kablovske 851. kanal, a to je naravno Obrad.
1: Digo sam dva prsta.
0: Obrade, što se dešava u svetu sporta, reci ti nama.
2: Pa dešava se ono najbitnije, to je Novak Đoković. Doviđenja.com.
0: Šta radi Nole?
2: Nole je u Pekingu, Nole će da igra protiv Nuna Borgesa i ako njega pobedi, dobro, onda će u drugom kolu igrati protiv boljeg iz duela Juana Serundola ili Jung Chao Ketea Bua.
0: Znači, ljudi, vi niste svesni koliko se on spremao pre programa da izgovori ovo ime.
2: Slušaj, ja mislim da njegova majka ne ume ovo da izgovori. Jung Chao Ketea Bua.
0: Ma de, druže, zato i naravno sigurno ima i neko strano ime, tipa John.
2: Da.
0: Da, 100%.
2: I'll call you John. Inače, Nole je trenutno u dosta onako malo nezavidnoj situaciji zato što je šesti nosilac dobio je dosta težak žreb.
0: Dobro.
2: U četvrtini je u kojoj se nalazi i Zverev, tako da će biti čupavo, ali ono što je bitno jeste da Nole u Pekingu ima skor 29-0, što znači da je bio šampion svaki put kad je učestvovao još od 2009. i do 2015.
0: recimo. Malo li je?
2: Malo li je? Druže,
0: naravno mi njemu želimo svu sreću i da relaksiramo i mi mozak i on mozak, ovde slušamo pa samo hitove.

0: 23. minut, Manchester City napada, lopta dolazi do Aguera, šut i gole! Gol, gol, gol, gol! City osvaja titulu u posljednjim sekundama!
1: Komentar je istinit.
2: Posle našeg sportskog komentatora, na vama je da proverite vaše sportsko znanje, odgovorite tačno i osvojite sjajnu Mozart nagradu.
3: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija.
4: Srećno!
5: Toyota Corolla sedan. Pola plati sada, pola na rate bez kamate. Od 167 evra mesečno sa X 0,01%. Posjetite Toyota salone i saznajte sve o najprodavanijim automobilu svih vremena i pola-pola finansiranju. Budite oprezni, pozemljivanje novca košta. Toyota.
6: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.

0: Nova kolekcija je stigla u Nainvest. Potpetice, sandale, baletanke, torbe i kožni modeli za novu sezonu. Apsolutni must have Animal Print mokasine. Za posebne prilike ili svaki dan pronađite svoj Nainvest favorit. Nainvest, zablistajte u svakom koraku.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
4: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
3: Kupi ranije, dobi više.
5: Kemo Impex.
6: Ćuti, može i gore. A može i bolje. Poslovi.infostud.com.

Silk i David Guetta, dok slušamo o njih i uživamo u TD radiju. Evo, narode, pratimo malo i kako je stanje trenutno. Naravno, 4 sata 38 minuta, ali stvarno istina ono što su meteorolozi rekli, a to je da nas čeka topao sunčan dan. Evo, gledamo malo trenutnu temperaturu. U Beogradu i Novom Sadu 26 stepeni, u Nišu 24, milina. Ali da bude još veća, u nastavku stiže Žan Anto.

0: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
1: Ajde, Mičo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre!
2: Šta ti je, brate, šta se nerviraš?
1: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
2: Pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
1: Relax, kažeš, a?
2: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
3: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.

0: veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: Beograd dobija novo, omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica. Veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića. Ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na efiniti.rs. Restoran i bar. Šeri.

Messi, Messi na Teddy Radio. A hoćemo li malo da mesimo ili mezimo sad za vikend, s obzirom da narod, evo čitam kako u Valjevu se organizuje festival Duvan čvaraka, a zna se da uvek ne bude samo tog, te hrane čije su ime uzeli, da se ne lažemo, bude tu i neki kobasica, bude tu i nekog sira i svašta nešto lepo i domaće, tako da ako nismo imali plan za vikend, da ide nam se tamo na neki izlet pravac Valjevo, što se kaže, kad ponude Duvan čvarke, mi jedino što ćemo reći jeste daj, daj.

Peace of your heart. E, naravno, uzeli smo malo da gledamo kako nas vreme čeka sutra, a boga mi da se obradujemo, a nešto slično kao današnjem. Kažu pretežno sunčano, možda neki povedarac bude, što realno ne odbijamo. Taman da se ne skuvamo, s obzirom da će maksimalna ići do 26 stepeni. Tako da ako smo se možda danas zeznuli oko outfita i obukli nešto onako malo toplije, a nije baš toliko trebalo slojevito, eto sutra nećemo, a ono što ćemo trenutno da radimo, jeste da uživamo naravno uz Earbox.

0: Tražite inspiraciju za cveće i dekoraciju? Casablanca Centar ima više od 1700 artikala, od rezanog i sobnog cveća do kompletnog repromaterijala i dekorativne galanterije. Casablanca Centar, Bulevar Oslobođenja 176, 065 860 6000. Casablanca Centar, mesto gde inspiracija počinje.
1: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
2: Kad od kombija očekujete više, birajte Toyota ProAce Max. Više prostora za posao, garancija do 10 godina, brza isporuka i posebne mogućnosti finansiranja. Upoznajte ProAce Max iz prve ruke. Posetite Toyota Centar Beograd i izaberite pravu verziju za vaš biznis. Toyota.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

A nije ni čudo što Calvin Harris je osvojio Guinnessov rekord za najviše ljudi koji ga je posetilo. Konkretno 1,6 miliona. Čovek kida. Inače, narode, ako tražimo savršenu priliku da kažemo kulturo eveme, ono što je glumac Milorad Mandić izgovorio u našem domaćem filmu Dva sata kvalitetnog programa, evo našli smo savršenu priliku zato što će u Svetosavskom domu u Nišu da se održi prvi festival klasične muzike pod nazivom Niš Classic Fest. Ulaz je besplatan, a koncerti počinju od 20 časova i ovo nam sve traje od 1. do 3. oktobra. A sad pravo vreme je za Bilija.

0: pakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: A$AP Rocky najavljuje Don't Be Dumb Tour uživo u Beogradu. A$AP Rocky nastupa u Beogradskoj areni u četvrtak 8. oktobra. Novi album Don't Be Dumb je sada dostupan. Prijavite se za pristup predprodaji na asaprocky.com i infinity.rs. Ovo je najveća turneja njegove karijere. A$AP Rocky Don't Be Dumb Tour.

0: Mafije, kućni majstor.
1: Katastrofe. Zamenio sam ti sjelicu.
2: Ali svetli samo pola sobe.
1: A, to je novi koncept, polumrak, romantično.
2: Romantično bi bilo da si popravio.
0: Isi i Pap nisu majstori, ali poprave raspoloženje. Dobro jutarnji program. Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.
3: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
4: Ćuti. Može i gore. A može i bolje. poslovi.infostud.com.
5: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo. Ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana. 036 612 153.
6: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela pravo zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
7: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
8: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.

0: sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
1: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana, 036-612-153.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRKOM!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
7: Nova kolekcija je stigla u Nine West. Potpetice, sandale, baletanke, torbe i kožni modeli za novu sezonu. Apsolutni must have Animal Print mokasine. Za posebne prilike ili svaki dan pronađite svoj Nine West favorit. Nine West, zablistajte u svakom koraku.
8: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u opiru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan, 8. oktobra. Pozovite 011-7188-888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
9: Novo u ponudi. Zimske gume Lindlong sa čak 7 godina garancije. Izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa.
10: Kemo Impex.
11: Slušate TV.

0: bitno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovno i završno boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
3: Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 meseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu. Kemo Impex.

0: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
1: IRKOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana 036 612 153.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.